0: Fredagsorkester, jeg kan se i dine øyne, spiller vi for Preben. Da det han.
1: Hans Andreas, ja.
0: Svartlistade.
1: Precis. Hus, hund og en mann med Chandlers.